Pajiz në dane i sharit dihel Pitbull, flënkim maneo Dikinat give me everything E këpë sërdo olof senar Sfor të në thamentin temu E sëte i s'kak të non sop throwback Sizda Në fakt reklikon në Sunday throwback Sërgjë gjë gjërë tërnau Il hat felashi jam i seba il udim Hankuna edhe në tavlë ftit Lejne e situacionit të tempën Bare këpë sërdo olof senar U anë kanë komplu bak tërmë lëkbar Ma i hor li kumbinacioni gjë gjë Pajiz në u kolki

Miley Cyrus, The Knight, Midnight Sky for Bayim. Free Film Fridays with Eden Cinemas. Well done, bohra të rgjë të rëtorna al kompetisioni ta Free Film Fridays, bërë qanë slinë të të murë tara kuale, ku e film, lë të shtetë murë tara, në ti aparte me nekë në kludu e drinks, o wanë ka il popcorn, a ili, në ti, qanë dhe këzon në këtar, bërë shtë spiqa e gjëma të jakë bitë tajet. Më lahë kolo këtëna, atë më rajë në gejlë, u bej drive, aktar tartë të lumë, se rekur në edin jatë u këtët kelmit, u bazat me ndau këtët kelmit, rëtta ta lima film, u ma ando mali. Kel hint me në hadja ide, jem në provanajnë në kënajnë komedi kel hint, li dan il film li ando mali, ua film li palissa, et jintu era Joe Ali din cinema. Si ja hem për të stajba, mura mërftit të riqerka tijak, uveja, forse më dafshkif, da në lë biljet një serikunu tijak. Good luck!